Maungurena radio vira vira ka mawane ne pohena nendelo mniwa ne miteko ia mikomanelo wa ihapare pohera ne masipo mo studio mo radio Mozambique.